0: So ebia na wonnim so bi ni mu a obi kire aka to se honhom ne manfa ni agro aka ne se Leviticus chapter 18:19 o se say
1: o se nko oba ni nsabuo mu
0: nko oba no ni nsabuo mu
1: na ne honte
0: na sa oba ne honte
1: ne nko yi na deja so
0: ne nsen ko yi oba na deja so chane nso enti se sabi sabi uno oba na eyi oba na deja so ana ni ni